bombong rasane atiku ndabdi sira sakara. Yen mangkono gage metuo petukno para ratu panglamar. Kula nyuwun pangestu tak balang donga pangestu aja kaya bocah njaluk warah.